0: Radio Solo. Klokken er 10:35. Temperaturen lige nu er 12 grader. This is Rita Ora.
1: Radio Solo.

0: Radio Solo, klokken er 11:36. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo.